0: Katonda omuyinza buli kana tukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina. Kristo nannyini byasina katumukoowoole atuddiremu.